0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
2: sa mga butika.
1: Para sa malipyong adugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500 na pamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod. Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon nga sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi na usab nga tustanan, mga minahal na kong mga higala o mga kaigsuonan. Kini ang inyong higala, igsuon Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon o inyong tulumanon. Hangtod sa alas 7 ang atong panag-uban mga higala. Sa gihapon ni Ata Nanuka din sa K5 News FM Dumaguete City. Sa alan sa ato rin ni Station Manager, nga tukang K5, Sir Bernie Cabusao, o sa alan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa ato Engineer on Duty Karamay Higala, K5 Engineer Bill Andrew Racuma, o sa ato nga panag-uban karon, atong inapaabot ang atong mga panimbaya at tustanan ng mga silingan, tanang makatawhan sa tibuok kalibutan, diin mabati kita mahigala sa ato nga mga tigpaminaw sa gawas sa nasod via internet o ato usab ginapaabot sa ato nga mga kaigsuunan, sibyahan sa K5 News FM ato hook up Visayas o Mindanao. Sa gihapon sa atong tigpaminaw mahigala sa Estados Unidos sa Amerika, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi kaninyo, kanatong tanan o sa ato usab mga tigpaminaw sa South Korea mahigala sa gihapon. Ato ginapaabot ng panimbaya nga to kang Brother Federsin Itik Asingwa o sa ato makiksunan usab sa Luzon, Visayas o Mindanao. Nas linya karo, Sister Honey, sa atong panag-uban sa gihapon. Mayong gabi, alang kanimo, Sister Honey.
2: Yes, hello Brother Jerry, mayong gabi sa kanimo o sa tanang karo na nasa ilang agstag sa kapanimalay na nagapaminaw ni ininga programa, mayong gabi, mga kahigalaan.
1: Dalagun ang Diyos, may galam king sunan, sige hapon ito makauban, Sister Honey, karon. Medyo ang iyong panahon na, Sister Honey, kumusta? Ulan-ulan ba diha? O ba'y imuhang mga disturban sa imong signal? Hello?
2: Yes, ulan-ulan jud karon Brother Jerry. So, mautingaling nga medyo adili kayo clear ang atong signal.
1: Okay, sige hapon, ato man mabati, pag-usahay lang doon na interruption. Bisan di rin doon na mag-iapoy mga dalikyat nga mga ulan. Tungod lagi kay El Niño naman, El Niño ulan man hinoon. So para siguro na sa mga balding ipaandam karon yung El Niño tig-uwan siguro. Mao ni may galam king sunan sa atong ginalikya to at tawli balita ni sa ato yun nga kahimtang karon ning atong panahon. O di ni katingala kining climate change. Kaya mao ni ang hanay sab sa usa ka tagna nga moabot yun ang famine. O doon ay famine sa mga kalamitis, pinaagi sa mga uban pang mga kalamidad o bayon sab gihapon niining ato sab nga masinati nga walay ulan, init lang yun o magbot yun na siya ngadto sa gutom labi na sa mga mag-uuma. Bayon o mga higalam king sunan sa itong panag-uban karon sa gihapon, Christ Centered ta kay ni ata karon sa katapusan nga adlaw gabi sa ato dining panag-uban sa atong 30 minutos. Kini manggong Christ-centered Sister Honey, ato initagaan og ipases kay daghan magugkaayo ang nagdugtong-dugtong ani

Ayong gabi kanimo, O Diyos, sa makausapa kami nagpakigsultin o sab kanimo pinagis pag-ampo. Tungod kay diha lamang kanimo kami makahimo sa pagbuhat sa buluhaton nga dili arang namo mahimo kundi dili pinagis sa imong gahom sa banang espiritu. Salamat sa imuhang pagpadala kanamo sa imo, O Diyos, nga giya sa hunahuna pinagis ang banang espiritu, matudloan kami sa mga paghisgot, sa mga pulo nga maos ginong Hesus ang dalan kamaturag kinabuhi. Siya ang mahimong matuboy sa tanang nga mga panaghisgot aron mahimo nga ang tanang katawhan moduol ngadto kanimo. Busa salamat, O Diyos, nga pinagiling sibihan sa K5 News FM, sibihan imagigamit nga instrumento pinaagi sa imong anak nga imong gitawag ug gipili Doc Ramil Oy, nga mahimo usab nga mapanalanginan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan sa mga panalangin nga espirituhano nining sibihan nga iyang gipanag-iya. Busa salamat kaayo sa iyong pagbendisyon sa tibuok niyang banay, sa iyang mga ginikanan nga tanan, mga igsuon, asawa, mga kabataan o tanang mga empleyado niining sibihan sa K5 News FM Philippines. Hinaot nga di ka magkulang kanamo, O Diyos, labi na sa imuhang mga saad sa pagbalik ni Ginoong Hesus ang tanan unta makabaton gyud sa kinabuhi nga dayon. Salamat nga ikaw ang panalangin sa tanang maminaw og naminaw ni ining sibyahan sa mga programa ni inigikan pas buntag hangtod sa kagabhion. Dalay gyud kasulay katapusan sa imong papakig-uban kanamo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Okay, atong hisgutan mga higalam kigsona. Ingon ani ang chronological order sa atong himuon ni Sir Hani o kanang descending. Ah, manang descending kay musangko mana sa asa dapita mohonong. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus, mga higalam kigsunan, iya nang saad nga mobalik yun siya dinis kalibutan. Kaso lang, ang iyang katuyuan dunay kalainan sa iyang unang nga pag-anhi. Kaya ang iyang unang nga pag-anhi, alang to sa pag pasaylo sa mga sala. O kining iyang ikaduhang pag-anhi, alang nasabni sa iyang gisaad nga kadtong mga nangalagad niya kansang sala na pasaylo o niya napag-iusaan na Sister Hani nga itong hisgutan kaning pagpapaspod sa mga sala. Dili ni common nga maong panaghisgot kaning gitawag Sister Hani og blotting out of sin. Kay kining paghinulsol nga gipawali og ipawali ni Ginoong Hesus, duha kini kagitawag hugna. Nganuman duha ka hugna ni. Dunay paghinulsol nga iyang ipawali gyuding una sa tanan gyud nga mga katawhan sa tibuok kalibutan og ang katuyuan aron sa pagpasaylos mga sala. Mao nang giwalig yun na sa mga disipulo ang paghinulsol, o niya, kining paghinulsol, usasab ni Sister Hani nga ipatinaw. Kay dili man pod ang paghinulsol, usalang ka huna-huna nga imong giangkon nga ikaw na isala. Kay naamay mga unana, muangkon nga na isala, pero ang paghinulsol, dili lang kay imo na nang gilitok nga nakasala ka. O niya, muangkon ka sa maong sala. Kay doon na may mga sala nga kinahanglan yun o imong isugid. Unsa man ang sugid? Lahi man ang pag-angkon nga makasasala yun ko bitaw. O niya, wapak ka musulting unsa po imong sala. Kay di man pariho og sala ang matagtao sa iyahang kinabuhi. Pero bisan pa magamay og madako na may sala nga sa imurang huna-huna nga wala may nagtudlo nimo nga huna-huna ana, ikaw ra man gyud huna-huna ana, gawas kun dunay nagtintal nimo, kausahay makasala man pud ta sa atong huna-huna o pagbati nga ang mata ra nato ang hinungdan, makakita ta og mga makabugna si term ani kanang makahatag ba og huna-huna nato nga dautan kaning atong mata.
O unsay panangdit ana Sister Honey

0: do na ba imong mga illustration nga naay tawo nga nagtan-aw lang bitaw unya ang iyang nakita nakahimo hinuon og usa ka pagbati nga matawag ta og naay pagbati nga kasuko ha naay tawo magtan-aw masuko naay tawo pod nga magtan-aw nga analipay pero napoy tawo nga nagtan-aw nga unsa gibati naibog. O, unya, og maibog, makahunahuna, og pangawat. Okay, naibog lagi, nakakita man sa kawatunon. Labi na guway nagbantay. O, naamay mga kailibgon sa mata. Adi kay, dali magunyong hunahun na kailibgon ka na, magunong tanaw na yung tagwapa o gwapo. Naumang yun na, yakaroon na bang panahuna, panahon na bagyan sa pagpasiksi mga higala. Nga bisa usahin, magtanaw ta og salida, magtanaw ta og Facebook, magtanaw ta og daghang kay magpa-display diha makahuna-huna dadayon ta og unsa mahalan nang huna-huna ha kaibog na naso na huna nang kaibog no og sa kasing-kasing na ha ah mata kay libgos mata pangibog sa mata ha? Last of the eyes mata gidi ay onya last of the flesh unsa puna kana ginapabulong na unya og naatan anang kinaiyaha ang ngayon yun ng hinulusulan. Kay sala man na. Sala na. Naaw na gunahuna at ang di na sala. Di magpatuyang rata. Mauna mga igalam kingsunan nga kung hisgutan ta ang mga pulong ni Ginoong Hesus, di lang ang iyang pagkanahimo siyang manluluwas, nagpakamatay, nabanhaw, ningkayab, mura. Unya mobalik kadaghan pagkaayos iyang gibuhat sa makaron unsa may gibuhat ni Ginoong Hesus karong panahuna nga wala pa man siya balik dinis kalibutan unsa may gibuhat niya human siya nabanhaw ang uban na kunahuna o magkabanhaw ni diretso na isas langit ning balik dito unsa po iyang gibuhat kadusa pa man to siya nabanhaw kadusa pa man siya ning kayab unya pila na katuig ang gidugayon karon. Daghang kayong pangutana ana sa mga pinubri kayo nga mga pagtuon sa mga pulong sa Dios ingon ana. Nga kinahanglan magyud nang mapasabot. Kay basin baya ang handom nato nga pagbalik ni Ginoong Hesus maluwas ta kay naarabay kaluwasan nga aplikado dito na siyang pagbalik. Oy atong sulayag tan-aw ha. Basahon nato ni Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27. Unsay ingon atong ayapil ang 28. Og maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara og tapos ni ana mao ang hukom. O bantay ha? Ang tao gibutan sa Dios kausara gyud na ang pagkamahimong mamatay. Dili kay kadaghan ang tao mamatay. O magisgutan nga naa man lagi kaduhang kamatayon nakasulat diha sa balaang kasulatan tinuod po bitaw na. Naay kaduhang kamatayon. Oh, kanay kaduhang kamatayon, maugyod na ang sintensya ngadto sa mga makasasala nga wala sila napasaylo sa ilang sala. Makasasala nga wala maghinulsol. Kay ang proseso nga ang tao kung makasala, doon na gyud siya'y panubagon sa iyang nabuhat nga sala nga mao ang silot nga kamatayon. Apan kon ang tao maghinulsol mo angkon siyang sala o niya siya mo sugid siya diin siya nakasala oy ato po ning klarohon ha o asa gani ka nakasala adto sab ka mo sugid asa mabasa na Levitico 5 bersikulo 5 inyo ning tamdan ha kay aron di ta mo sipyat kay mga pulong nis Ginoo proseso kini. Dinhi gipaagi sa Dios ang insakto yun nga pagpangalagad nga doon na yun siya'y lagda nga pagabuhaton sa mga tao nga angayang nga pagaluwason. Kay ang kaluwasan nga atong gikinanglan, kaluwasan gikan sa silot sa atong sala nga maong kamatayon. Nga may laning kamatayon na karon nga mamatay tagbalatian nga laygay. Matunpas uban, unsa nang pinulungan nga laygay ha? Nasa uban, pinulungan na mura ka ng gradual? Mao ba na siya ang kamatayon nga kanabang murag natural siguro Kanang natural ba nga kamatayon, labinas ka ng mga hamtong na tigulang nakayog mga edad, o natural murag dili sakit nga huna-huna ang kamatayon na bisan sa mga natungdan ana nga pamilya, murag dili kayo batiyon og sakit kay wala man namatay sa bigla. Pero namatay ganis bigla, labinag mga namatay sa trahedya, kalamidad, aksidente, o unsa pa murder, murag naagi madunggan yung pulong nga di gyud ko kadawat ana. Oh. Nganong di man ka makadawat ana, kay wa lagi maandami ang kamatayon. Pero kining kamatayon nga murag nahibalo na kang mamatay ka kay naarabay mga sakit, panghigala nga kanang di na gyud matabang sa mananambal, magbilin na gyud ang mananambal o nga pulong nga kinahanan na lang yun nga andamo na lang nimo ng imuhang kinabuhi ngadto sa Ginoo, kay di naman yun masalbar ng imuhang balatian. Nay mga ingon ana may gala kahayahay kayo anak nga matang sa kamatayon, kay wa gyud rason nga dili ka mapasaylos imong sala kun ugaling na amang kay nahimong sala gituyo na aron ikaw makahimo pa sa paghinulsol. Mao ni ang tuyo sa Levitico 5, basahon ko niya versikulo 5, og mahitabo nga kung makasala siya sa usan ining mga butanga, igasugid niya kadto diin siya nakasala. Diin ka nakasala, adto ka musugid. Nakasala ka sa Dios kay ang pulong sa Dios, ang balaod sa Dios, imong gilapas, pangayo yung pasaylo sa Dios. Kung sa tao ka nakasala, adto pangayo pun og pasaylo sa tao. Kung nakasala ka sa imong amahan, pangayog pasaylo sa imong amahan, ayaw dito sa inahan pagpasaylo. Ayaw dito pagpasaylo sa bisan kinsa pa nga dili mao ang tao nga diin ikaw nakahimo og salaod. Okay, ato nang nasabdan. Nganong gibasa, nganong ato manisiyang gitagaan o pagtagal? Balik ta, sa Hebrehano 9:27, ang mga pulong din nga nakasulat, yanur ay natong sabdon. Onsay giingon sa atong gibasa? Okay. Kay maingon nga ang tao ginambutan nga mamatay sa makausara og tapos ni ana mao ang hukom. Do na pay hukom ha? Ini kamatay sa tao di pagyud da makaingon nga luwas na. Luwas na to, ayaw sa na pay hukom kinsa man day ang manluluwas ang simbahan. Kinsa man ang mangluluwas ang relihiyon? Kinsa man ang mangluluwas ang mga ministro? Dili. Ang manluluwas mao ang Dios. Duna pay paghukom nga buhaton ang Dios ang sa tao human siya mamatay. Labi nagbuhi pa. Napagyud gihapoy hukom nga buhaton. 28. Mauman usab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala. Sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala, kundili sa pagluwas hinoon kanila nga sa matinguhaon gayod nagapaabot kaniya. Ato gining klarohon, kay dunay buhat sa pagluwas nga unya pamahitabo sa panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Sa pagtungha niya sa ikaduha, o sa atong ayuhon, gini atong pagsabot nga ang tao, kun mutuo, luwas na. Luwas na kang wa pa kamubalik ni Ginoong Hesus, wa gani ka kahibalo nga si Ginoong Hesus nag-ingon nga sa duol na kumubalik, daghang usibog sa pagtuo. Unsa man din ang pagtuuha nga makaluwas na hangtod sa hangtod, human ka karon makadungog sa pulong si Ginoo, nga duna pa man gani di ay musibog sa pagtuo, matud pa ni Ginoong Hesus. Asa man nato na mabasa na, kadaghan kay mga proiba ni ana, sama sa Kapitulo 10, versikulo 37, sa Hebrehanon, atong basahon, ang mga nakasulat ng mga pulong, kay sulod na lamang sa diyutayng panahon, o ang usa nga taliabot, mag-aabot na o dili magalangan. Apan ang akong tao nga matarong, magakinabuhi pinaagi sa pagtuo, o kon siya musibog man o galing, kaniya walay kalipay ang akong kalag. Sabton tani pag-ayo ha, kinsaning tawhana ang giingon, nga gitawag og ang akong tao nga matarong kita human tagipasaylo sa tong sala dili na tadaotan. Gitawag ta og justified by faith. Nahimo natang matarong. Wala na tong atong mga sala. Napasaylo na to sa dihang kita ning tuo na, pero unsa man ang pagtuuha nga moingon tag luwas na ta always saved. Asa man ato na basihan always saved nga nag-ingon kay sulod na lamang sa diyutayng panahon. Unsa man ang panahon ang sulod sa diyutay na lang kaayo nga matod pang usang atali abot magaabot na og dili magalangan. Mayong takarog ang pagbalik ni Jesus kana duol na gyud kaayo. O ben unsa man panalitan, kamatayon oy moabot na manggaling kamatayon oy di na na madugay mamatay. Og mahitabo man na kay wa may kalainan mga higala. Kung maingon ta karon duol na ang pagbalik sa Ginoo. Unya duol na pudtang mamatay. Bisan asa ni ana? Kung andam naman ta sa pagbalik ni Kristo nga maluwas ta inig-anhin niya, maluwas ta kung laglago ning kalibutan, pananglit, iunana atong pagsabot, o bin, andam, karang duol na batang mamatay, o niya, maluwas po gihapon ta, bisag mamatay ta, kay ang tanan nga mga tao, matarong og dautan paghukman. Kalus ama na ang paghukom mahitabo. Mauni atong gibasa, nga, kay sulod na lamang sa diyutayng panahon, ang usang ataliabot mag-aabot na o dili magalangan, apan ang akong tao, dili tao ni Satanas, tao kini ni Ginoong Hesus, apan ang akong tao nga matarong, magakinabuhi pinagispagtuo, kini ang importante. Humanta ni tuo, nagakinabuhi bata. Unsa maning kinabuhia ang atong nabatunan sukad kita nabautismuhan nganing tuo ta hangtod karon pila na atong edad. Wa bagyud ta makatilaw og mga pagpakasala pag-usab humanta nabautismuhan nan kung nakasala naman tag og utro humanta nabautismuhan unsa nang pibuhaton? Igo natong paghinulsol sa maupay pabautismo, igo na itong pagpangayog pasaylo sa maupay pabautismo, o mangayo pa ba kagpasaylog otro? Unya, maghinulsol na po ka. Pila di ay kapag hinulsol gikinahanglan. Apan ang akong tao nga matarong magakinabuhi pinagi sa pagtuo, o kon siya mo sibog man o galing. Nga may nguntang anong ning sibog man tawhana nga, iya naman na nga tao sa Ginoo. Matarong naman na siya nga tao. O kung siya mo sibog man o galing, kanang o galing, kondisyonal. Kaniya walay kalipay ang akong kalag. Mauni ang atong ginabasa, mga kaigsuunan. O sa atong gisgutan, nga ang pag-anhi ni Ginoong Hesus o niya, di nalabot sa pagpasaylo sa sala. Ang iyang ikaduha nga pag-anhi, kondili sa pagluwas hinoon kanila nga mastingwaon gayod nagapaabot kaniya. Nagpaabot as pagbalik ni Ginoong Hesus, unsa man ang atong buhaton. Karon nga nagpaabot kita. Unsa may iyahang pangitaon dinhi kanato sa adlaw siyang pagbalik. Mao ni may galam kigsunan atong gisgutan. Akong hiatang nyusterhani alang sa pag padayon sa atong gisgutan karon nining atong panagisgot diin kadugtong sa atong pagisgot na si Kristo ang sentro sa iya nangabahin sa iyang pagbalik unya in connection sa kanato nga maoy iyang balikan o mausab ang atong ginapaabot. Alang kanimo Sister Honey sa atong pagpadayon.
1: Hello, daghang salamat Brother Jerry, and once again, good evening sa tanan mga kaigsuunan o kahigalaan nga nagpaminaw karon. So, dalagyan ang Diyos mga kaigsuunan sa gihapon, no? Kinahanglan nga mahitabo gayud nga Christ-centered ang atong mga pagpamulong o bisan pa ang atong mensahe mga kaigsuunan. Tungod kay si Kristo lamang ang atong gikinahanglan sa tibuok na atong kinabuhi. Wala nilain pa, no? Muna nga ang iyahang pagpakamatay sa Kalbaryo sa Cross, dako kayo nga butang alang ka natuunta kung kinihatagan atong pagtagad. Nga kita mapasaylo sa atong mga sala, busa kita maghinulsol, aron nga mahimpit ang atong pagkabalaan, atong pagkahinlo sa yatubangan, ug takos nga masilyuhan mga kaigsuunan nga untang atong mga pangalan kung unsa may sekta denominasyon atong gipasakupan karon nga sama sa ginaingon nga dili lang unta din ha no makita ang pagkatala or pagkalista sa atong mga pangalan, mga kaigsuunan, sa mga talaan sa English, sa dinhi sa kalibutan or sa yuta, apan hinuon dito gayud sa langit. Apan magunsa man, no, kung malista man atong mga pangalan dinhi, tapos wala dito. So wala gihapoy kapuslanan, mas maayo pa tingali nga bahalag wala tay lista diri sa kalibutan, mga kaigsuunan, no, kay ang Dios ra man na sayod sa hunahon nagsingkasing sa tawang. Importante ng atong mga pangalan sa basahon dito sa langit, sa basahon sa kinabuhi, nagapabilin. Apan kana dili gani mahitabo kun kita makaplagan nga manilapason sa gihapon. Kaning pagbato na tog kaluwasan, mga kaigsuunan, gasa baya sa Dios or grasya, mga kaigsuunan, tungod kay kita pagamatarungon man kung kita mudawat kay Kristo nga atong manluluwas. Pero dili gihapon ta, no, makapasar, Brother Jerry, sa justification lang kung moingon lang ta nga gidawat nato si Kristo, pero dili dai makita sa atong buhat. Sa paglim sa tao, pinaagi sa iyang pulong, moingon nga gidawat na ko si Kristo, pero sa tinuod lang, mga kaigsuunan, kung ang iyang mga pulong wala nato ginapatalinghugan, wala nato ginatuman, kawang atong pag-angkon, mga kaigsuunan. So dili gihapon ta ma-justify, no, murag na ulug-ulugan lang nato atong mga kaugalingon. Nga bisan pa ang Dios, dili po nato maulug-ulugan, mga kaigsuunan, mao na nga hinaut pa nga sa atong pag-angkon nga mga katawhan sa Dios, makita unta usab sa atong mga kinabuhi ang mga pamaagi sa pagkinabuhi ni Kristo samtang naa siya din sa kalibutan, ug unsa man ang iyahang ginatawag nga ginabilin nga angay natong pagkabuhaton. Labi na nga kung kita makahimo manggani nga mapakyas sa atong pagpangalagad, gabalo mga kaigsuunan, mahimo usab nga makaapekto kana sa ubang katauhan, no? Kung successful ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon, dako kay na siya nga kahayag o iwag sa mga dalan usab sa mga katauhan nga wala pas pagpangalagad. Apan kung mahimo man lamang di ay kitang kapangdulan, mauna nga mas maayo pa higtan o galingan nga ba to, itambog sa dagat, no, itsa sa dagat. Ingana ka importante, mga kaigsuunan, ang ato mismong kaugalingong kaluwasan para usab nga murag makatakod pud sa uban ba, meaning to say ma-encourage pud sila tungod kay makita nila ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi, kana kinabuhi nga gawas nun sa pagpakasala. Kay kung sa kanunay ta nga Manila Pason, lisod gayud kay mga kaigsuunan. So mahimo pa ta nga makaamong usab sa uban, no, kay kita baya ang ginatawag nga sama sa sulat nga sa matag-adlaw ginabasa sa katauhan. Muna nga musugot sa dili, ang atong mga kinabuhi ginamaritis na sa mga katauhan, labi na nga kita nagaangkon nga Kristohanon, nagasampit og Dios, nagahilom lang ang mga tao sa palibot, pero gidabantayan ang atong kadalihok, mga kaigsuunan, kay once masipyata, mura nagbomba nga mabuto, mga kaigsuunan. No, muna siya nga careful gid kayon tata nga through the guidance of the Holy Spirit, mahimo ug mahimo nato ang tanan. Ang Espiritu Santo nga magatultol ka nato sa tibuok kamatuoran, sa pagkasabot sa tibuok kamatuoran, mausab ang magalipay ka nato, ug bisan pa magalig-on ka nato panahon sa mga pagsulay, aron ma-overcome nato ang mga tentasyon ug mga ginatawag nga unsa man nga pagsulay sa atong dalan nga ma-come across nato, mga kaigsuunan. So din nilang taman, Brother Jerry, ug daghang salamat.
0: Okay, daghang salamat sa kanimo, Master Honey. Salamat din ato sa ato nga panag-uban karon na Kimo Niza. Mayong gabi alang kaninyo. Ato sa kang Henry Demiar, sa ato nga mga tigpaminakro migalangan aslinya. Bueno, sa ato nga gisgutan, mga igsuon, kinino ang ato unta to Master Honey makaisgutan kanang murag ato sa macrological, no? O nga sa di pa mobalik si Ginoong Hesus, wala man ta maghimog pizza dire. Kay ang ato din hinga ang iyang katuyuan sa iyang pag-anhi, dili ang pizza mao'y mensahe. O kay magisgotag pizza, na may daghan kaayong magdasa. O na may duha ka ulipon nga atong mabasa sa Mateo 24, doon na'y mga faithful and wise, doon na po'y mga slothful, mga matod pa kinibang mga daotang ulipon nga mutuo na siya nga muabot yung agalon, pero tungod kay dugay pa, wapod siya mangandam. Samantala nga kining mga taong wala mahibalo, adlaw-adlaw ni nangandam. Ang iyang giandam mao ang katuyuan sa pagbalik sa iyang agalon. So sa atong espiritual nga kahimtang, ang katuyuan atong gisgutan, ang katuyuan pagbalik ni Ginoong Hesus mao kana. Dili kay maupay iyahang ilain ang dautan, ilain ang matarong sa pag-anhi. Kanang iyang ikadong pag-anhi, no, napay atong isgutang gamay, gitawag na siya og to complete the work of redemption. Ang explanation aning work of redemption ingon ani, kung ikaw namatay sa pagpangalagad nga matinumanon, gisaaran yung ka og pagkabanhaw. Kanus amang kabanhaon sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Asa mabasa na, 1 Timoteo 4:16-17. Nan, kung ikaw dili ka mamatay, physically, kita, nangandoy, mga siguro tag, di ta mamatay, kay, o magsakita, mangita, manintag tambal, o magpadoktor, madayon ta, di man kita gustong mamatay, kay, nindot maghud ng buhi, ta permanente, bisan pa, o masakiton, adi, yun gustong mamatay, pero, basi noong matay noon, tas gira mga higalang kingsunan, dagang kayong hinungdan sa kamatayon, dili lang balatian, mga aksidente, o ban pa, o kining kagutom, di kaya tas tantos kumatay sa kagutom, kay na may ayuda permanente mga higalang kingsunan, pero bantay ta, kay basi unya, o ang ayuda sa ulahi, magdalapod o kondisyon. O naanan na, iskutan ta na sunod ha, kay wala naman tayong panahon, ang nindot kayo, masayod ta karon. Asa na ta karong panahuna sa atong pagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Naapabata sa tunga-tunga? Naapabata sa labay tunga? Naanabagitas tumoy na kaayo? Wa rabagita kay balo. Pero ang atong unahuna, pirmi kita nga buhi. Ang atong pangandaman, nga maandam kita, mamatay man ta og mabuhi. Kay kung buhi ta, swerte kayo. Pag-abot ni Ginoong Hesus, di na ta, kinalaban haon, kay buhi man ta. O, magdungan mo na. Magdungan mo na pagkuha ni Ginoong Hesus, kay muuna ng buhi, bihaan tong namatay, dili oy hulaton to. Ang nangamatay, banhaon, dungan na sila, tagbo dito sa panganod, mabasa na, Tesalonica 4:16-17. So, ato nang isgutan, pag-ayo kay, layo para ba kain eh? O, murag layo pa yun, kay wa may pizza. Pero wa man tay panahon ato sa ning padayunon sa atong sunod para gisgot may galam kingsona. Ay magbiyaha sa atong tulumanon og sa inyong tulumanon kitang tanan nang inhanglan kita og kinabuhi nga dayon kinabuhi mga diretso kinabuhi nga wala nay kamatayon. Bisag di agit ang kamatayon o moagit ang kamatayon banhaon ta pero pagkabanha wa nagayoy kamatayon. Mao na gitawag kinabuhi nga dayon. Boy na may galam ang kingsunan, wala tayo kong oras itong panag-uban. Sa ngala lamang sa ato, dining tulumanon, inyong tulumanon, din sa ato nga panag-uban sa K5 News FM, Dumaguete City. Sa ngala sa ato ng station manager, nga ito kang K5 Sir Bernie Cabusaw, o sa ngala sa atong CEO at President Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa ato engineer on duty, K5 Engineer Bill Andrew Racuma, og sa ako sa kauban karon sa atong panag-uban na Sister Honey alang sa atong panag-uban sa gihapon og sa tanang magkaigsuonan nato nga nakiguban ka nato mahigalam kaigsuonan sa bisan diin na dapit sa kalibutan di naabot ang ato dinhi nga Sibya dalay gud ang Dios sa iyang pagpanalangin kanato nga tanan og hinaut unta nga kining atong panag-uban mahigala paibuslan nato ni samtang may kagawasan tanuhan kini lamang yung galing son brother Jerry Gabaya ayuban mayon kaninyo kanatong tanan nga ang Dios magapanalangin pa nato sa kadagaya sa iya mabalaang pulong magampo ta alang sa atong pagtapos hinigugban ako og maigsuon amahan namang langit noon diha lamang kanimo o Dios among ginapahinungod ang among mga pagampo sa mga pagpasalamat mga pagdaig ikaw ang wala magkulang namo sa mga butang ispirtuhanon, mga balaan ni mga pulong, naghatag na magkinabuhi sa mausap ng ispirtuhanon nga pagpangalagad. Salamat sa dugang lamdag, sa pagdasig sa among pagtuog pagsalig diha kanimo. Pinagining sibihan sa K5 News FM, ikaw nagpanalangin sa tanang katawhang naminaw. Salamat sa ulat niyo pagkulang sa magpagbindisyon labina sa imong anak, Doc Ramil Oy, tag-iatag lumalain ng sibihan, sa imo pagpanalangin sa tanan nga makatauhan ilabi na usab sa tibok banay o sa tanang empleyado in nga sibyahan salamat sa imong pag-uban kanamo sa walay katapusan sa ngala naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane
13: mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500 sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ana makaugana sa kama?
4: Masinog.
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama?
3: Masin og
1: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane,
13: mga organic compounds
14: nga epektibo
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: mapalit sa mga butika.